0: ne a faia te le lo te mana fa longo le mai ina yo to si la fia le ta u o lo wa wai nei le lo to ale nei ele o se mea na fa fo aveta le manatu o taitai o le tunu o le mea le lei ai tu pulanga o la lova oa o tau ma fa nau mo le lumanai le papa ngala le le nei le fale vai maunga ye le papa tele na itua I vai tau o Samoa ele ia ni afi ta no foi le sa wai tu ai na o ia le na e ia le afi le sa wai le to le fale vai maunga I no ia ti ti atalanga alu fasioti le sa wai le ai sa mo le afi le afi le na na mafu ayo na mbaua le afi Samoa o le fatua muanga o le upu na alaino faa ingoa le investene o le papa ingala ngala o le maua taitai o le atunu walaba le taimi e toe tau mafa mea mata ile atunu au atatau na tau mafa mea vela Samoa o le afi le na mata iloa o na faonga le afi e kuka ime tau mafa le atunu o le winga o le tala lea, e leo toe tau mafa mea mata lea tunu, ua tau mafa mea vela Samoa. Ma o le fatu wa toa le na, o le mafu anga, o le faa ingoa, o le universitere nei, o le papa ingala ngala, o lona winga, ia tupuna atu inei manuia fau lea tunu, o aso ia sa tau mafa mata mea lea tunu, a o le nofo anga le nei, ufito itonu lo na faa ingo ina ia tau mafavela mea tau mafa Samoa tupulanga uma wa tato mafuta lene yaso langona alfa nonoa al tato malo ona otulanga watula imai ya utou uwa mavae ishi ya unga tupulanga ifia ya ifa vita uli aile itula ipa yole mea matanga ale utula imai kitemi nei nalme leo tula mai nisi oto tulou lava oto olo oto mai pele a onga olo iaile a mio pulea olo tu mau pele fa sino manga oto na oa oai oto we oto matua olea ole tama maleteine Samoa ea oa o mafafanga I upu matala a tama manu e fafanga I fungo la au a fai lava la o oe o le tamama le teine Samoa o e sau I to tonu o le loto are nei e aho au ina le lei oe e te sau fo I e te iloa fa alualo tu maanga savali tautala nofo tu tupula ngai o le tunu o le fa pende I mai mata o tupulanga o le fa I mai le tunu ya o tou Outou nei wa outou fale I universite o Samoa. Aisha, ole a onga ma walunga nei le atunu. O inei e tini uma mai aile tau sini onga. A onga whataitai, primary, secondary, koresi. Saulo inei o outou la. Ole fua wa aia muli muli a te utele isava vali atu I teimi. Fua vaai o le tau sini yonga e te tau o nou tau o iai. Peitai, ua vaai le teimile nei, le tūlai mai o winga e le te tau o nou tupu I te tonu o le tato universite. Mai le te tau o nou tupu. Aisha, ole a fai mawha taita inga le anga. Inisio alo mawha nau e le tau nuu mai le nofu anga le nei. Ole ale fua vaaia tau te mana natu iai. E fua atu ina ia fai mawhatai ta ingo le lumanai. Ole fua lea. O tau tau ai misa, o manu nua, wa avel far pui pui. O tu lai tu langa e tupu ai le lefe alo fani o tatu universite. O tu lai e loa tu langa e le mawhai o na toe fai o wina o tau tau mwhainga. Ao tau tau mwhainga. O lae ta puai ma ta talo mai o tau wainga. tatalo mai o tō mātua, tatalo mai o tō nu, tatalo mai o tō tō mālo, tatalo mai o tō whiawhiawi o tō whaivalo filima. Ai a whapela ua e sau inei a mataloa na sui lau skaili. Ono umanatu lea, you don't belong here. Ai ai, se tama ma se teine manatu ifo. Na te le faya le mea e fina ngalo iai le universite. Siri lo fa ma vae ma e fo ilo e sua sa unga luenga ma e luatu ai lava. E le fa ingo fie le nga luenga e o lo taita ia le universite. Faya onga. Bala to umma o lo tau mo fai le au au inna o tau. Tele itu lao le aso. Taimi umma. E le fa ingo fie le nga luenga fa faya onga. Alal me le mana mi el tato malo. Ole to i u fatasi. Ole to manuia fatasi. Ole manuia fo ile na. Ole tato watuno.
1: Se vaenga o le sa unuanga mai le fionga ile pa ale mia. Se sunga la audi ale mali e toa le uatea polate e vafosi. I faa sa la launga le televisi ale universite au au a Samoa. O le ua matafa ngā solo polo kalame le whaamina tuina, o le iupeli aulopo o le ātuanga o le lima se fulu tausanga. Talu na wha vaere so sa ie te alo ia ilo tātu o tenu. O se wha lāpa te patonga wa ā waia li ima tamā i tae o le tenu. I la tau o lo ngā lulue i le tomai wha lo ia. Wa wha ilonga ia tausanga i tere le so sa ie te, ma mana tuai i la tau na ā matamea i le wha tuina o le wha lāpa tonga. O nisi ua whai i langi le fōlaunga. O le talaina o le porokalame le limas fulu tausanga o le sosa ia te aloia, na awai le teitai o le tātu mālo le fionga i le pāne mia, ma nisi o teitai o le mālo, whapea mālo vāna au lia. Les Freire le whai ungo le nei vā yaso, o lo whai ai se tā milosanga i le tā longa tā polo, o se tasi o porokalame le iupeli auro, a yaso tō na iai le fia fia tele, e samia i le aso whanau o le sosa iete. O le a wha awau por kalame o le limas fulu tausanga i le vāia sa fau, le o le a a wailo i a uma wha pea māli i matama i ta i wha masino, o le wha masinonga wha i tū mālo, wha pea le wha masinonga mā walunga le tino. O le wha onga ina i le fono wha vāia le tū mālo pālo tau whalea talua, o tūpe le tasi tesi ma le valu miliona, mo le atina e o nuu mafio anga, o wha alia le mālo o lo muri muri ta i ai ta i ala ma whainga wha vae, o le polo keti miliona. Ai maise o le tū la fono o le wha o ngai na o tupe le mālo. O le tasi leo i tū mālo o wha ilo e le wha sara launga. O lo ngā solo o tupea nisi tangata ma i la tau o fo i mai ngā luenga wha vae taimi. E tā pā i a la tau wha mnianga se lau lima se furu tala. Ma i le vesoa swani o le toi ae o a onga. Leana wha muta le wha i unga o le masino yuni. Peitai o se tasi leo i tū mālo o whaalia, e pito to tere le whaite ua o whai ona tangata, e iwa afe e fitu se lau ono se furumare iwa, ma ua whaalu ina ai, le tasi le miliona, wha se lau ono se furu lima afe, ma le tolu se lau lima se furu tā la, a ua lava le vesoa swani o le se lau lima se furu tā la. O isi tupe mai le tasi tesi ma le valu miliona, na whaalu i isi ati nae, sa pasia le komiti o le fono whaavae, e pe o le teu teu whaamata ngō fio nisio nuu mā fio anga, i le whaamna tuino le tātu tuto tasi ia yuni, ma o lo tu toea i pea se isi tupe, i le tusi tupe le fono whaavae. O le whaelo ai ele mālo le whao ngai no tupe o le tasi tesi ma le valu miliona a whalea talua, e ma fua i se li poti, na angi ngai tupe na tala i tua le te fono le fono whaavae, a lea i tū mālo. O lo tālia nei elea fono wha vae le wha matu i nātu, o vae ngā tupe le lua miliona ua pasia, i le tala o le tupe mo le tausanga wha le tupe fau o lo wha ngā solo. Ai mō le si le fia, e wha langolango le wha matu i na o vae ngā tupe le lua miliona, i fono wha vae uma i tū mālo, pe a wha mali e ina li poti, o le wha o ngā ina o le tufu tufanga, e tasi tesi ma le valu miliona tālā. O tā longa le kapi uma a onga ilo tātu u sanu, le olo fātou tei ele mtanga luenga o a onga maanga nuu, wa fā se e atu nei le yuni le kapi a Samoa, le ana fā lau ilo a loa ia le fā i unga o le vā yaso ua mawae. Wa fā ilo a lea suinga ele mtanga luenga o a onga maanga nuu, ili fā mtalanga me le mtanga luenga, o le atuni mata iai se fai ngā pāanga vāvā lalata, ma lea iuni le kapīma ana pāanga uma, ina ia mautinoa, le so longa le leo le whātino ina o lea suinga, mō le manuia o whānau wā onga o a onga, ma le lumana i manuia o le lakapī i Samoa. Iisi tala i le tā longa le kapī lo tātu o tunuu, o le asatona i neie wha awa wai le tā milusanga o le ipo le te fono, po le German's Cup, mō le lima i le neio vāyaso. O tā longa le nei vāyaso le atino uai au, e whinau mō le sau atu i semifinals, i le whai ungo le vāyaso a sau. O imalaila ka pītu ana i mato i le nō fuanga, o lo iai le ofisa tū tonu, o le pūlengo le ka pīsa moa, o le awhanga solua i a tā longa, leo le awhitau iai le tā o le valu le tai au, a ana maleitu o tāne. O le tā longa le sefulu le tai au, o le awhelo iai sa fata, ma le aua palauli masātu paitea. O le sefulu ma le lua, o le tā longa a pia ma whaasale le anga. O le lua ele au le tā longa ele vāo si umu māle i pata, ma le tā longa ele tā le whā, o fale a lili ma ana west. Ma nui ele whai ungo le vāi aso le tātu o tino u whēroa i le vāi aso fōu, saifu.
2: Pui pui lau a inga i le tau mā lulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū i le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua fōiso o alo i singa singa se tau mā nawa. E ma whai o na whai e fua lau tū i le fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō whape sili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utu yur fulu.
3: Ta lofa lava.

0: faiste fo fuanga I ta penai lo ainga mololonga. Tala noa I lo ainga I limea I fai pe asi I tiele vai au ta fo lo fali. Tu ua umeta au e sino fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saunga le mu I taime o lolonga me mafa, o lo uyou lava lima.
1: O fia tu fata ziona nonga tupe umma. Ai asa tupe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato Burkers. Mana au noa le onua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta ma iane I le trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
2: O tausa ili se sa mo lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city. E fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atua toa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foing. Tu atoa lo fa atua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Mo tu befa mo moni Samoa mana tu aloa le Pacific Easy. O loo faa wau pia taro papitoa nao le lima tala tu tongi pia faa ngai le Pacific Easy app befa tino ai au tu befa mo moni mai lau telefoni fave ai. O loo avano fo le taro direct transfer ti posi mai ai au tu pe le taro account befa mali ai na fasili lupo le telefoni mafa tino la fo ino lau tu pe ai na papitoa. Mo le tu tongi no pido le vai mo li te unga tu pe so se fara tu pe Samoa pe tu tongi ni nino no nga tu pe le nubi faa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land pa so se au nanga Samoa, alo mo fai na fa tino umai ni tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tato la la. Alo ava no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watanga ta le penisini. Mo nisha fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.
4: Dalo falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le radio Samoa.

Ele fai ungol ne vai aso te fi fi fa fi loa il tatu te nuu ya ma o tatu walo te fo ili aso te mai ili aso sa tatu por kalambele nei ole a reto le ola mo oi ole mo multi mo te luar fai upe valu fa pia ole nei olo umanao ia te talo o tane I mea umalava ole upu mo oi te mai ili aso le nei ole te ma te talo ole tele ia o afianga le lei olo o ta uai a mene o ta mata talo ele ngata le tuispa ia e fa pena fo I tala fa solo pito le lalolangi I me te tupu I ta ma la tau te fa ta ua le mene o le o langa ta talo ona o le ta ma o ta itai ia po o ulu ia o so o se a inga lava o le fa tulangana pa ia le ale atua e olo I le tuispa ia I mene o a inga o le ta ma ia o le ulu o le ainga e le mawhaina suia le whaatū la ngana le nei a le atua e a fua mai maunga le manuia o senu e whapena a fwoi ona whapena e a fua mai le tamā a wā o ia o le ulu le maunga o le mea mawalunga fua I eni tala manuia ainu whapena a fwoi o le tamā o le tumutumunga le o le ainga a manuia le tamā manuia fwoi le ainga le winga e a fua mai le tamā o ia o le sos o le puna o wha manuianga unwa vea ma puna o wha manuianga o wae wae le efeso le mta upe lima fe upe lua se fulu tolu o lo ia ili fatu la ngana le tua fa pea o le tane o le ulu ia o le ava o le ulu o lo fatu tau ile ele o le pule ai o le sos po o le pongai fe mai o le ulu o le pongai lea o le tane o le pongai lea o le ava ingisi upu o le tane nga fausia mai ai le ava whapei o ke riso o le ulu ia o le ekalesia whapei o ke riso nga whangau mai le ekalesia ona o Yesu ringa o le sos o Yesu ringa o Yesu o le pongai o le whaamanuianga mō le ekalesia awa o I nga mafua mai ai le ekalesia. Whapena fwoi la le tane, o le tane o le pongai e pa ia le pongai a kakau fwoi la o nga pa ia ai male awa male whanau pe a seki le tane. So le upu fwoi la le sona mō o ele aso le nei ta ma e ta tau o nga pa ia ia le upu le pongai. A wafoi la a pa ia le pongai, ua pa ia I maisi mea uma malala a fape o le tina ma le whanau. O le sona o le whenga inga tuai, a fape ke wa ai le whenga inga tuai, ta ma e ke ilo ai. A ele io o mai le, le system foile o whainga taulanga o si taulanga Israel. E ke wa ai o le ta ma, o le o si taulanga le I tutonu, o so o se a inga lava a. E fatu ulanga ele tu o le tamā, ele ngata o le ulu, ai o le osi taulanga. O le fatu ulangana le nā le atua, ele isui alava. A mataala la le tamā, a wā o ia o le ulu, o ia o le osi taulanga o le ainga. Keloa, e pā leni fo'i lona ainga. Nga la le upu mo o e tamā, a su e si te ngata o le ainga, kaunga makaala I mele nei o le tō anga te talo. Tai tai lo ai ngai te talo fa ma ite fa nga lo tu lo ele o kinga a ole ta mala o lo no to finga o ia ole o sita ulanga I to tonu o lo na ainga sa ia ili talo no fa tau lisi tu si e winga ile ta malo nga ingo ya Sir Thomas Epney o Sir Thomas Epney ole te ngata ilonga I to tonu o Pertania na ia ili taimi na ko fia ma malo ai e vea ma pule no ma meia ole no ule pole a ai ole ntona ole meia ole siti ina ua to fia lar ka malo aro ka malo o se te malo a ta ma I te tonu se a inga sili lona fa atua tua ina lona a inga o nga se te ma fa ma oni te le lona o langa te talo ta ilona a inga yei te imi te talo ala a inga e te o manu malo I Thomas I le to finga le o le meia I a o nga saunia le le tupu te maita I a le a inga te le lava fa atasi mo ofisa le malo e fa manatu ai e manu malo o le li leo Thomas I le meia po le pule nuu o lontona fa mai la inga ua faile a inga tele la vaila fia filea a e uo o ilu taimi tatalo o le a inga leo le li leo Thomas le ua vea mamei o ngalu leo Thomas ua excuse o ia pe fa angoi le tupu maka ngaka mamalu ngei se I anu singa kaimi
onga wo o le taimi tatalo o lona aiga ia o galu loa lea ua fai le lako kakalo o lona toʻalua ma lana fanau le fale uma le fono tatalo o ga koe foʻi mai lea toe faaauau le celebration ia o le faamanatuina o lona tofiga pulenuu o le lesoga taʻaua foʻi lea mo tatou ka fefe ae faapea uma lava tamā uma lava o le atunuu o gi kamā e galala i latou e taʻitaʻi o latou aiga i le atua le tatalo o le iʻuga e lē gata ina manuia le aiga manuia le nuu ae o le aavea le atunuu ge o samoa o se akuguu maguia auā fai mai le talamasani e afua mai mauga le manuia o se nuu o mauga e mafai o gaavea ma tamā kamā o le sosi ia o faamanuiaga i totonu o tatou aiga ia manuia le aso tamā i lenei vai aso tamā ma ia iloa e tāua lou tofiga o oe o le puna o faamanuiaga e faamaguia kuai le atua ma maguia ai lou aiga le atua faamanuia i tamā uma lava aʻo alo atu lo latou aso tamā i lenei vai aso ia viia lauafio ona o iesu amen.

enti eile faonga ile temulini mo a onga tūlanga lua mai le tau sangala e lua felus maliva ya ole ole a suia ele curriculum e pe ona faalia indi firangalo foi un isu foi a onga mapule a onga ele tūlanga e pe ona yei suinga e pe ona tūile maile ele malo ya e taula tūle ele matanga aluenga o a onga ai ole chala pe ole fa funga yele ha wole le so ole fa au lu chala ino le chala e fa chole le fiong ya lu so le ai la u lia Joseph Packer ole fa pe mai u ai fa mangaloina e la na nutritionist le na mafua e on the field and a drug test ole chala pe ole fa chwa twa ilunga I fa mai ole chu sanga na sim fa to ni le wa si le fie le tru le sa fa yai ia le afo I alifu suanga lea leleo Joseph Packer ma leleo Fabio Wardley e na ilone tonda I England e lea so lusu malima leo la masino topa lua fe lusu malima Peter, na faimua mua le meta wale voluntary test o le Anti-Doping Association e a ilea so le nfaia ilifu suanga ona Fapele on tuinantu lea ile vaenga lewa ta uole UK Anti-Doping. Ina ia faya yele la to siaki. Ile ta yauna so onwai, so aniai ilona wingola solusu mole ono leo masina o kitopa. Ea mai olea so lalida, male unga lena maua olea su suenga. Lea na mafua iloa, ona tau fiele toi away o Joseph Packer, ise fu suanga. E se fa matalanga lai pe ona fa ilo mai ua fa ilo mai ai e le UKAD po le anti-doping ale turu Britannia o le ua fa marino mai ai I ale me fa yei fa le tulafono ona to italiu o le li o Joseph Packer e ta alo I le ta longa o le fai pelenga e le mai ai lea ona serve o le band pe ona amatumailea e lea son ona masido manchi I le nei fo I tau sanga ile fa matalanga lai pe ona tu wina mai ai ya ole fa ilo mai ai fa mai ile vai yeso lumana ya I ele fusu anga le li Joseph Packer ola na nutritionist ya pole tanga tali tapena ina na me tau maf aina kang organa ka fa nga me nga e ka ole ole kokin ya ai ele imama le le fulu nga ona lima se tulo antonu ole awala le na Ia o lena sawa tuwai Ise tau mafutanga leli o Joseph Packer Lena mafuai Ia ona maua le positive Ile siaki lena faya Ile aso le fuusuanga Ia ae o loo mori mau ia le faletua o leli o Joseph Packer Famai Awente popole li ia lauti O lena ta mafuta ili teimi atoa lena e tapena iau fuusuanga Ia ma o lena ta mafuta ili teimi umayau koleni Ya mai le imo se ke minga ba ya kwa yue fo ngai na le me o le fuala o fa sai no le kwa Ya ma o le ma fu anga la le na na o an tu wai. Ina u fa te yo wai le imo se shoka ko wele ke ye ranga me. Kwa fa ke ia ka ka pe fa fe fe. Ai o le ale te na fa ya ye le ale. Ya Joseph Packer. Ya le fo ngai no le me o le kwa ken. Ai a fa yo le nga fa ngai le ni tsori. For your lingo for only nutritionist, or no wing, yeah, I don't know, say, well, and that may or lay for my year, the sunga ya pack, or lay for, or lay or mail a timidity, or lot to Mount Bell, laughing I woe, Malayali, ewi, a lato de leo toy, nalue fatas, yeah, mawa, fat manga lot for you, yeah, Lily, young of a bell house, she leo tattoo, and of a pair or say she la leo tattoo, air. Fa matayo o mai le temine ele I umailunga ata o sia o sia tangata ele I umailunga ata o le lantou a inga ar wantu wai ma lantou mea tau tino ar wantu wai ma le lantou nu ar wantu wai ma ona matua ar wantu wai ma le neima le na o se fa taita inga lele o lea ua faya mai ele sunga yala au li lupisoli ai Joseph Packer mo I tato tanto wanga yatu ile fa unga ole ni fo ibe yaso iyo ole fa unga ole yaso lo fa pele ono fa nga solo ai ya ta longa fo yenisio a onga ai I telefo le ding fa yaso ole fo ida mai tawina ua pena ye pe ua fa saina
ele Waikato Sports ona toe a Waimatoe Ta'alu iale au under 14 mai le pitolu o Tokoroa na mafua mai lea ina ua umala ta'alonga na ta'alo ai masatasio au ia mai I Waikato ai aluifo stasio tamaititi fa'aungalo na ulu e avoi e fa'a manua lia ai satasio tamaititi ole aule na manu malo ele ngantana ile da ai safa pia vui nga koe koe a pai marifusuanga ona ole tapua inga a matua maile aulea mai tokoro eo maile soele I fayeswa mtala nga lea pule iepo ole aulea ole au under 14 sorry ole ui ngole tala ia ole vuu toi faa manatu maie lea mata faa mole mole manatua tae au ta longa ala faa nau iepo na nei fui ta longa iis ta longa fai na nei Tau tua nā mā oi, aua le tau solo mua ia oi, le kau wha au so so le mea ngā o le fusu, ia po le wha au so so le mea ngā o le vesi, tō o le wha nau e oi tā anu, po le ale kūlanga e o aku iai, ia o au tū maanga nā o mea ngā o tā longa, e oi, pau le mea tātou e whai, o le tāp tāpua I mawha mālu si au to tonu o le malai, aua ni tau nā mua ia tātou le au tāpua I male au mai moa, ai misha le vata to matu a wala ka wala mua ya kaku ya le fa ku pomisa le fa tu pu veves a wala me nga ku pu wale me le me le veves yo fana ya ona tu wa I foi le fa ma ya le nga ka me ki e ama ama a o fana ula yo ai le lo ka ku wale ma foi le pisa me le veves yo ya ai tampe na ni lo ya wa I tau no oida le lo tua wa onga Ale fa nau pole na wa isa ni te

0: Talofalava manoro soifu si mai rafa fonga I talofobo le video Samoa. I ripote la tamai le CNN ya Amerika ma Iran wa taua ya Iran wa latalata na tapunia le marienga I fatatau le o ngā sami I Hormuz e tatau na ausia e Amerika ya inga wa fatunanga fatu atu tatala I le o ngā sami. O le marienga o lo fatatau I aitala a Iran o le marienga le ma Oman e fatatau I femaranga I ngā wafa pisinisi e ui atu le Strait of Hormuz taua le swimming star wa I fafo Iran Ole ale o kometi ai ia feo inga I rea faa itu, ma ereo ia I fōinia nā tu pso ta inga tu sa o ma Amerika o faya. I Saudi Arabia wa faa idu olo tali tali lea sinu, I ospa inga mene militia a Iraq lea olo ngā lue fatasi ma le Houthi rebels, ma wafodinga wala utele atu lampa le bebesi I atunu o sasa itu tutonu. O lipti a 4 CNN, se faa seana faya Donald Trump, e faa tatawi li poti ma le Pentagon, ua fōringa ua atangi atu waise vai vai o le malo tele I tūtau talanoanga po o feutena inga maisi malo. I Amerika lawa o se faa masino I New Mexico, na faya re faa iunga re basa nei wa faa tanu na ida kampania le Meta, e tatongi ne lima sana wono su fitu miliona, o na olona le mafayo na lapta ia o tangata lau tele faa tatau, I rama tianga o le whanau mai rea unanga. Wha mawino stasi rea o whai unga tele ua whaia I se company e maa fuono le saonga re mua o tamaiti. Whai rua le wha msino Brian Blechet o le social media giants lea ua vema whaso e sa. Ma e te tauna tui na tupe mo le whai titi o nisi a whianga re numanai. O le whai unga ua whaia e wha popo atu le isi pitoru se lau fitu sulima miliona o wha salanga po o fines o lo o te tongi nei le meta, ele meta, I le mata upu lea, no na winga wa siri e le iwa se lau miliona le faa saranga atoa. O li ptia le BBC se pina ngalo faa lia ruso upo le meta, na atau te le maari dia le faa I unga me le faa msinonga maa le a apili. E te le isi mata upu faa pea olo o a fia I le meta ma isi state o Amerika, a o le meta la atau te umia ma faa ngayo ia au unanga e peo le Instagram, Facebook, WhatsApp, ma le threads. E faisi malo se le maluru o loa afiai nei I a leisi afa o Australia, le wali patia e afiai ste te faa I le faa saru atu le faa unga rewa yaso. O se vaenga winga vai vai o le tau mai le faa si usi ungo o le Antarctica, le o loa anga iane le siria ma le faa afe kilomita I le tu isaute o Australia. Mo lapta e maire vaa aitau le afat tele I nai le maluru I le Southern Ocean, a afat tele le asto na ianga I le asunga fua rewa asofou. Loo faa fautua ina foi Australia I sisifo o le haa afia I tīmunga ma faititiri le poana nei ma loulo wale tau mo Perth. O Australia I sautele I sistete a afia I le maluruma tīmunga I le anga iatu le faa I ungore vayaso. A afia atuai mani usawelese, vito ria ma Queensland ma walapta I a foi le sistete uma e ono a afia I matangi malolosi malolonga I nisi baenga. Mare Pasifika, o se fuafuanga mare whainga maaloa le Solomona, mo se marianga whaitulangi po le Regional Treaty, o lo oiriru nei a Minister of Vai Pafara Pacific Island Forum, I le fōnutanga o lo whaiai suwa. Pa mai le video New Zealand o le fuafuanga o lo lawalunga, I tala noanga I le so, ma le atu e whatala noi nāti dia I le fōnutanga a le forum I palau I le whai unga le masina. Re pāle mio le Solomona o Matthew Wale po Whale o le teitei fono fōi o le forum na amata whālau loa ina se aitu a inga marienga ina ua whiriwhiria I e re pāle mene lo nā tunu I le masino me. Sa ia wha mata mata te tere aile mana onga mo le I tūlangi ia wha amaro siena I tūtoru pui puinga ma wha amautu se numana I manuia mō tupulanga o le Pasifika I le numana I o le iputia tasi le aso o lo wha ngasoroa I le fono tanga. Mataramun Muri o le Minister of Vai Fafo Australia Penny Wong wa ia fola fola le lua sputolu tesi mana 5 miliona tala Fiji tu sa lea marasiria le 10 miliona tala Amerika e fesoso ni aida tali atu a Fiji le faa mai o le HIV. Ma sino mati aptu sangadeina whaerua I rasui fua maranoi na Fiji a I titi mai pe I wa afele au whaeru tangata wa afia le HIV ma wa whaerua e Wong o le whaputu ngā tupe wa fola sia o le aanga I au unanga pe ole pui puia mai le wha mai po le kalame wha le awa onga wa fesoswani I wharewhai ngā ruenga fesoswani I community maisi Of after ya, you finger man or fitty, the knife is also on the telly, or the hour nga tenelator, my finger to it, tell a numero tangata, air fear, it a foam far maim tear. That another video sound momo of fat for my the knife for yasso, when we are telling fighting one of a yasso fast so if we.
1: Wa mawhai o rau na antu le tala o le tau iaso teitasi o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Mule antilanga ngu whaotangi le whalatua ia Miriama na la toa pomare le dikfo I vaing o le awoli. Mo a tato talana mai e tono o le Pasifika male le nolangi a wala wale no fosi le pia. O meo no tutupu meo le antupu manisio vaing ai ono tulai mai. Ilanga I antulea I le lumanai. Ai ole wenga nei le tātou tala o le tau mō le poana nei mwale whae unga o le riva yaso mō au ki lani ato ai e ap malo tātou wha sirabanga I Samoa. O no mala whamiri mtou te nele I tulai tolu wha malo ato ai mātua e laka te leo le whana wa unga le watu wa unga o le riva yaso wha reile e ap malo ni fwiva yaso malo la vato maiti leo nsa I lea onga e ap malo fwa ile toa anga e usu po I le malo lu I le tai au a wha maulelo kuspa u tono le tā vale. Yeah, I want to for you oil yes you take right been and want to buy me on a file file file more river yes we le lei o le vaingo mo le somo au ki lani malanga ia tu le poana nei langi lei le tau e angi manu mai fuki sabili fa utai o le wan choi fina ngalo le manu lu e choi me me ye shantu matato ma farfana il jemi dei mo au ki lani sifuru mo le tolu tikiri o le manu lu I le poana nei e ono tikiri o le ango to le la I le choi sifuru vanu miru te le tu la e ono I le fiafiana nei Ole vanga mo la soa tai au e soa nele la I le sfullu o miru te te ail fitu I le tai au. O mai e langi le lei I pe tai o le a iai. Ea le me tau le eisa manifi po le morning frost I no fuanga malu ia. E wha tupula ia I le a wawa mai teimi le a woli. Mai ono yeina I wanga I le po a tai au. O sa vili mai le tu I matu. O le a fionolo mai nisi o teimi o le tai au le malosi. Ole vaingo mola samo au ki lani fa mai ono yeina I wanga fa solo ina palasi ti munga I se taimi ole tai au so vili mali tu I ma tu fa solo ina ngi mai I le tu I se sifo I lea wauli o lea sa mala ya sunga fua mole vaingo so fo a mwa ni shiro fuanga ma ole angi ma luma I so vili I au ki lani dei Enjoy that down for enjoy the going of your fi ai ngai sa mo ma lo nga lu ma lo le fai le fai ba vai ngai le cha chu ta lo le chau mo o chau e la ngai chu le po ana nei mo le fai mo le ni ve yaso o le vai nga mo le so e a wo ai ni shu tai mi ma chim pu pu fa be so vili e fa chau ta we ni shu tai mi o le fa chu nga mo so vili ba lo si lo fa ma lo si mo la fo no u mo sa mo Olanga I antu lan soan tae amala so sa ole a yei nei timu e wha tau tau sa vili ni siu teimi. Ole a sanga fu ole vai a soa sau ole a yei timu pupu e mai wha tau tau sa vili I ni siu teimi. Ole tulanga nei pi o ni yei winga ole tau I le so a toai fo I male wha I unga ole rive yaso au ina meile le ofisa ole vai tau mo lo si la fia.
2: A e fiei lope ono lo fia lo fale I lolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. Iluma o upenga ta failangi, si akilo to atusi pe leo no afiangu fielo mauta ilolonga. Talanoa ilo ainga I me faipe ama mafati munga, fa ama mama tewo tu ama ota, tatou te leipulea le tau. Ai mafaiu na tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mbu I taimio lolonga mamafa, o lo o yo lava lima.

0: kusi maya la fa fofonga o le fa popon fo ele nei o telefone mai Samoa a wina sa mai mo o ele au leiti o falongo longo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o tato o mafuta mo feiroa ele fa ingo le va yaso tawalunga le ngā luenga usi maya le fa fofonga o vesinga na afia inisi o fanau o le universite o awa Samoa ini va yaso ele ima mawatu ua vea maavano a taua e asi ai ele te itai o le malo ma le na kāpeneta ele vai o sonei. Ma mamori ai i whanau ti ma inga ma whau tuanga. Ai maise o le wha malo si au. Ina ia manatua le tāpua inga mātua ma ainga ua so lato lumana i manuia. Siri ele wha afe whanau o roa o onga ili universite. Wha au popo i eima whai a onga ma le pūlenga. Sa lato mōri mawina le saunuanga ma ili a fionga ili pāle mia. I le whaata singa na whaia i le universite, le ana a wai manisi o leo leo sinia, o le pulenga o le mtanga aruenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fua taina. O se vaenga le nei o le saunua ngā le fionga le pāle mia.
2: Pasalo nisi o tau tau te le malaman lama i le winga o le upulea. Papa i ngala ngala. Ma le tae aole nei, a whaia te le ilo, te mana e wha longo le mai. Ina ia o tau si la fia le tā ua o lou a wai nei le loto ale nei. E leo se mea na wha fua veta le manatu o taitai o le tunu. O le mea le lei ai tu pulanga o la lova oa o tau ma whanau, ma whanau a whanau mo le lumanai. O le papa o ngala ngala, o le ele ele le nei o le fale vai maunga, e le papa te le na i tua i, vai tau o Samoa, e le iai ni afi. Ta no foi le sa wai tu ai. Na o ia le na. E ia le afi. Na sa wai le to le fole vai mau ngai no ia ti ti atalanga. Alu fasioti le sa wai le ai sa mo le afi. O le afi le na. Na mafu ai o na mau le afi sa moa. O le wha toa muanga o le upu na laina wha i ngoa le universite nei o le papa i ngala ngala. O le maua taitai o le atunu. Wa lava le teimi e toe tau mafa mea mata i le atunu. Au ata tau na tau mafa mea vela sa moa. O le afire na. Na mata i loa o na wha o ngā le afi e kuka i mea tau mafa le atunu. O le winga o le tala lea, e leo toe tau mafa mea mata lea tunu, ua tau mafa mea vela Samoa. Ma o le fatu a tole na, o le mafuanga, o le whai ngoa, o le universitere nei, o le papa i ngala ngala, o lona winga, ia tu puna atu i nei manuia fau o lea tunu, o aso ia sa tau mafa mata mea lea tunu, a o le nofoanga le nei, Ufito i tonu rona whae ngoina i a tau mafa vela mea tau mafa Samoa. Tupulanga uma wa tatou mafuta le nei aso. Langona alfa no noa al tatou malo. Ona o tūlanga wa tūla i mai a utou. Ua mavae isi au ngā tupulanga i fia i aifa vita uli. Ailei tūla i pa iole mea mata ngā leu tūla i mai i temi nei. Lāl mea leo tū lai mai nisi o tau. Tū lau lava o tau o lo o tau mai pei lea onga o lo iai lea mi opu lea. O lo tū mau pele fa sino manga o tau na o a o ai o tau e o tau matua o lea. O le tama malateini Samoa. E a o a o mafafanga i upu matala. A o tama manu. E fafanga i funga o la au. A whai lava la o e o le tama ma le teine Samoa o e sau i to tonu o le loto are nei e aho au ina le lei oe. E te sau fo i e te iloa wha alualo tu maanga sa vali i tautala nofo tu. Tupula ngai o le tunu. O le wha pende i mai mata o tupulanga o le wha i mai le tunu o ia o tau. Outou nei wa outou fale di universite o Samoa. Aisha, o lea onga maua lunga nei lea tunu. O inei e tini uma mai aile tau sinionga. A onga whātai tai, primaries, secondary korisi saulo inei o taula ole fuwa va aia mulimuli a te utele isa va vali atu itemi o fuwa va aia ole tau sinionga e te tau ono to wo yai teitai o va aia le temi le nei le tula i mai o winga e le te tau ono tutupu i te tonu o le tato universite ma e le te tau ono to e tupu aisha ole a fai ma fa tai tai inga le anga inisio alo ma fa na wele tau nu mai le no fanga le nei ole ale fu va ai a tau te mana natu yai e fu atu ina ia fai ma fa tai tai inga le luma nai ole fu ale a o tau tau e misa o manu nua wa avel far pui pui o tu lai tu langa e tupu ai le lefe alo fani o le tatu universite. O tu lai e loa tu langa e le mawhai o le toi whae o wina o tau tau mwhainga. A o tau tau mwhainga. O lai ta puai ma ta talo mai o tau wainga. Ta talo mai o tau matua. Ta talo mai o tau nu. Ta talo mai o tau tau malo. Ta talo mai o tau whai whai o tau whai walo filima. Ai a whapela wa e sau I nei a mata loa na sui lau skaili. O nau manatu lea, you don't belong here. Ai ai, se tama ma se teine manatu ifo. Na te le faya le mea e fina ngalo I ai le universite. Siri lau wha ma vae ma e foi loa e sua sau ngā luenga ma e aluatu ai lava. Ele fai ngofie ele ngā luenga e o lo taita I ele universite fai aonga bala to umma o lo tau mo fai le au inna o tau tele I tu lao le aso taimi umma ele fai ngofie ele ngā luenga fa fai aonga ala alme ele mana o mie ele tato malo o le tau I u fatasi o le tau manuia fatasi o le manuia fo ele na o le tato watunu.
1: Se vaenga o le saunuanga mai le fionga I le pāle mia, susunga la audio le mali e toa le uatea polate I vaufosi, I faasa na launga le televisia le universite ao ao a Samoa. O le ua amatafanga solo polo kalame le faamina tuina, o le iupeli aulopo o le atuanga o le lima se fulu tausanga, talu na faa vaena so sa ye te alo ia I lo tatu o tenu, o se faa labu di patonga wa a waya li ima tamaa itai o le tenu, I la tau o loo ngālulue I le tomai whaalo ia. Wa whae longa ia tau sanga I tere le sosa iete, ma mana tuai I la tau na āmata mea I le whaatu wina o le whaalaputonga, o nisi wa whae I langi I le whaalaunga. O le talaina o le porokalame le limas fulu tau sanga o le sosa iete alo ia, na awai le teitai o le tatu malo le fionga I le pāne mia, ma nisi o taitai o le malo, whapea malo vāna uria. Les Freire le fai ungo le nei vai yaso, o lo fai ai se ta amilo sanga I le ta longa ta polo, o se tasi o polo kalame le iupeli aulo, a yaso to na I ai le fia fia tele, e samia I le aso fa nau o le sosa yete. O le a fa a wau polo kalame le lima se fulu tau sanga I le vai yaso fau, le o le a wailo ia uma fa pea mali ima tama ita I fa masino, o le fa masino nga fa I tu malo, fa pea le fa masino nga ma walunga le tenu. O le whaonga ina ili fono wha vai ali tu malo palota o whalea talua. O tupe o le tasi tesi ma le valu miliona. Mo le atina e o nuu mafio anga. O whaalia le malo o lo muri muri ta iai ta iala ma whainga wha vai. O le polo o keti miliona. Ai maise o le tu la fono o le whaonga ina o tupe o le malo. O le tasi leo I tu malo o wha ilo o le wha saralaunga. O lo ngā solo o tupe a nisi tangata ma ilatou o fo I mai ngā luenga wha vai taimi. E tā pā I a lātou whaamunianga se lau lima se fulu tālā. Mai le vesoa swani o le toi ae o a onga. Le ana whaamuta le whae unga o le masino yuni. Pei tai o se tasi leo I tū mālo wa whaalia. E pito to a tere le whaite wā o whae o na tangata. E iwa afe e fitu se lau ono se fulu mara iwa. Ma ua whaaluina ai. Le tasi le miliona. Fa se lau ono se fulu lima afe. Ma le tolu se lau lima se fulu tālā. A wā lava le vasoa swani o le se lau lima se fulu ta la. O isi tupe mai le tasi tesi ma le valu miliona na faalu I isi ati nae sa pasi el komiti or fono fa vae, e pe o le teu teu fa amatang o fio nisio nu ma fio anga, il fa amna tuino o le tatu tuto tasi ya yuni, ma o lo tutoe ai pea se isi tupe, ile tu si tupe el fono fa vae. O le failo ai e ma lo le fa ngai no tupe o le tasi tesi ma le valu miliona falea talua, e ma fua ise li poti, na agi ngai tupe na tala itua le te fono o le fono fa vae, a lea itu ma lo. O lo tali e nei e lea fono fa vae le fa matu inatu, o vae ngā tupe le lua miliona ua pasia, ile tala o le tupe mo le tausanga fa le tupe fau o lo fa ngā solo. Ai mo le si le fia, e fa langolango le fa matu ina o vae ngā tupe le lua miliona, I fono fa vae uma I tu ma lo, pe a fa mali eina li poti, o le fa o ngā ina o le tufu tufanga, e tasi tesi ma le valu miliona ta la. O ta longa le kapi uma o ngai lo tātu sanu, leo lo fatu tei e le mtanga luenga wa onga maanga nuu, wa faa se atu nei le yuni le kapia Samoa, leana faa lawi loa aloa ia le faa I unga o le vaa yaso ua mawae. Wa faa I loa lea suinga le mtanga luenga wa onga maanga nuu, I le faa matalanga me le mtanga luenga, o le atuli mata iai se fai ngā paanga vaa vaa la lata, ma lea yuni le kapi maana paanga uma, ina ia mauti noa, le so longa le leo le faa tino ina o lea suinga, mo le manuia o fana wa onga o a onga, ma le lumana I manuia o le lakapi I Samoa. I isi tala I le taa longa lakapi lo tātu o tanuu, o le asatona I neye faa ua wai le taa minusanga o le ipo le teitei fono, po le German's Cup, mo le lima I le neyo vayaso. O taa longa le ney vayaso le atino u wai au, e finau mo le sao atu I semifinals, I le faa I unga o le vayaso a sao. O e malaila ka pitua na imato I le noo fuanga, o lo I aile ofisa tu tutonu, o le pūlengo le ka pisa moa, o le afa ngā solua I a taalonga, leo le afitau I aile tao le valu le taiao, a ana maleitu o tane, o le taalonga le sefulu le taiao, o le afeilo I aile sa fata, ma le aua palauli masatu paitea, o le sefulu ma le lua, o le taalonga pia ma faasale le anga. O le lua I le awa uri o le taa longa I le vao si umu maa le ipata, ma le taa longa I le taa le faa, o fale a lili maa ana west. Ma nui le faa I ngwa le vaa yaso le taa tuwa tano ufeiro a I le vaa yaso fau, saifua.
3: Pui pui lo a inga I le tau maa lulu, au e te faa tali. Faa tonu nei loa lo tu I le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foiso wa lo I singa singa se tau maa nava. E mawhai o na whai e fua lo tu I ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō I whai ngō fie. Mō wha pasili mani si wha mtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I ar fulu.